0: Kevin Bay. It's an A to J, you know, internet on it. Kelmu għal program mi ta' homegrown. Fej mi għaj sar ikolli Luke Chappell. Fej mi għaw, sar għadu nitkelmu dwar single l-ġdida l duk fħareċ u it-tur li għandu pjanata s-sena d-diela u ħafna affarijiet oħra.
1: Homegrown with J.
2: And go. 6 months free, Go Freedom Plus.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again for 97 Bay. Bonġo, wejna wek on Bay Breakfast, Friday morning, għed nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għal dak il-weekend ukoll.
1: And the winner is...
2: Win!
0: Ekku, kont qed nispjega lek li għandek ħafna affarijiet xin inti li inti tista' tirbaħ magħna propjament iktar kmieni. X'inhu huma dawn l-affarijiet? Għandek Signature Membership għalik mingħand Synergy xogħol huwa vera sempliċi fadal l-aħħar ftit spazji fejn nistgħu inniżlu ħinijiet li qed tibatulna intom ibatu li fuqna 9000897 dolodu. Jino Jamie għamilna 5 km tellieqa bir-rota sewwa ġol l-Spinning Studios il-ġodda ta' Synergy. U l-nexxilna it-tnejn li aħna nagħmluha f'inqas minn 10 minuti. Issa l-iktar persuna ħajkun viċin l-ammont il-propja ħajjakkwista Signature Membership b'xej. Għabda dak il-mobile 9000897 ibgħat li voice message ta' kemm taħseb li domna biex għamilniha, ovvjament jekk taqta' eżatt jew tkun viċin b'xi sekondi, sekonda ta' kwista dik is-Signature Membership b'xejn.

0: Post Malone Circles awek fuq 97 Bay. Bonġu, wejna awek on Bay Breakfast Friday morning. Et nibda nirranka bil-mot il-mot u anka et jibdew jirranka u il-regali li et natu li ilek propja dolori.
1: And the winner is...
2: Win!
0: E ċans għalik biex takkwista dak is-Secur membership xejn minn Synergy qiegħed hawnhekk fost nabatturi ħafna messaġġi dolodu ta' kemm taħseb li kemm taħseb li jagħmelhom ħin insomma Jamie. Patinna Johan, iktar kmini, patinna ek.
3: Nine minutes, 42 seconds.
0: Għalinna Johan, għandi iktar messaġġi għawek, fostum batli, Wayne, bonġu Wayne.
4: Jenna sepp 9 minuti u 58 seconds.
0: 9 minuti u 58 seconds. Xrabtina naqalbot, Wayne, xrabtina naqalbot. Glenn, batinna ek?
5: Jien Glenn, by the way.
0: Bonġu, Glenn.
5: Bonġu, bonġu għalikom. Jamie King. Jenna it li għamela 9 minutes 47 seconds.
0: 9 minutes 47 seconds. Għalinna Glenn. Min jaff? Tejt il-nexxilu jaqta. Għankun għed nejdlek propju minna uftit tal-ħinjor, ibqem jekk kont għedun daw n-nis li battinna voice message, jekk għadek tittibattijak, pero tinkwita xej 9900897, għantik naqra ċan sejja.

Hala għek fuq 97 bej, banġu, wiena mekon bej breakfast tal-10 miak tal-ħodu, e kifet noqorbu biex u kolna l-qodin l-ewel sija tana bil-lest, mkien marre li xitir, jew xitir il-ħin, xtamil hija, xtamil, possibilment u kol il-music video, l-iktar music video li jommi ma kienix tħu pjeċir tarani narax, tajli, għala. Dak hemm tifel imqarb insomma, qed jaħodha minn la-la-la u tifel sejjer hekk, kien joqgħod witni prattikament bi swaba f'witneħ u joqgħod jgħajjeb l-ommu jiena meta tifel żgħar li kont konnu qgħod nagħmel proprja bħalu. Sejf tużej li ma tantx kienet tieħu pjaċir u naħseb jekk ikollix tifel jiena llum il-ġurnata u jagħmel l-istess ħaġa. Noqmos ftit, noqmos ftit. Ħagħmlu biktar bażza issa u biktar mużika. Jekk tixtieq takkwista xi ħaġa b'xejn magħna għandna ħafna xed nagħtu dolodu, ġifieri ftaħ witnejk sew. Prepara dak il-WhatsApp għax kollox b'xi cute text jew b'xi cute voice message u jekk tkomment tal-bidu li tibgħatilna jew tibgħatilna eżatt kif ngħidulek aħna għandek ħafna ħafna regali jistennew b'dolodu. Happy Friday!

0: Benny Benassi, Satisfaction, Omek Fight 97 Bay. Happy Friday, issa bħat minn taċil minuta d-dolodu. Temperatura mbara ta' bħalissa ta' 27 grad. U konna din nitkellmu naqra dwar din iktar kmieni. Win with Hyatt Centric. On Bay. Iċċans għalik biex takkwista dak il-weekend l-ussus kollox grazzi għal Hyatt Centric. Reġa' qiegħed hawnhekk 9900897. Ma nistax ma nsemmax il-messaġġ tiegħek Chris Dolodu, I mean jiena għedlek l-għar ħaġa li tiġini f'moħħi Dolodu li taqaflek. Fuq il-vapur ta' għawdex il-karrozza li tista' tagħmilek daqsxejn żgħira weekend disastrus. Chris Dolodu baħt li kien fuq il-vapur favorit tagħna issa Niklaus u ġralu proprju xi ħaġa vera simili isma' daqsxejn.
1: Mejju l-għadda konna niżlin lura Malta minn wara tiġ filgħodu u kont qiegħed fuq il-parti ta' fuq tal-vapur.
0: Mort
1: biex nistart il-karrozza u l-battery mititli u kont qiegħed quddiem fuq net. U kulħadd ipaqpaq u kellhom jiġu jgħinuni biex nipprova nixxiela imbuttajta għall-rampa tisfel u xielet. Imma da ma jpaqpu n-nies.
0: Nimmaġina min ifhimni f'dak il-ħin bil-mistħija l-ewwel ħaġa iktar tibda tiddejjaq minn dak li jkun. Taf kif? U issa iktar xi twaffqet l-naqra l-karozza jaħasra fuq is-San Niklaus. Diġa tara fuq is-San Niklaus li waffqet l-karozza fuq. Diġa ġiet iktar diffiċli l-ħajja jaħasra.

0: Achirin Sapphire Wake for 897 Bay. Bonjour, Wayne Wake al Wat Bay Breakfast mi aksar 10 dolodu.
1: Win with Hyatt Centric on Bay.
0: Ekku iktar kmini bdejt nejlek biex tibgħatli fuq 9-0-8-97 imċansa lek biex takkwista dak il-weekend break b'xej minn għand Hyatt, ovvjament, u għandek aċċess għall-event ukoll xogħolok invera sempliċi tagħmel dak il-mobile 9-0-8-97 u tibgħatli dak il-weekend disastrus. Li kellek inti, qed niġifu ħafna stejjer differenti komplu batuli qed nieħu pjaċir ħafna bihom, però irġvejt waħda mingħand il-ħabiba tagħna Jade Dolodu, bonġu Jade, li nħoss li taddaħ, imma l-ħares kont tsiju naħseb jien f'din is-sitwazzjoni x'kont niġġenni laqas kont naxnaqbad nagħmel. Isma' naqra.
2: Il-weekend disastrus tiegħi.
0: Ejdinna Jade.
2: Iseħ naqra fil-passat, però iktar kien disastrus għat-tija u t-tiju tiegħi milli għalija għal oħti. Konna ħarġna bid-dajsa, konna nice Sunday morning u għal xi raġuni u maħniex ċerti jekk hux jien jew oħti għamlu ta' il-biċċa tax-xogħol, xi ħadd minna iddeċieda li jaqbad iċ-ċwievet ta' din id-dajsa waqt li konna waqfin nomu u jwaddabhom ġol-baħar. Spiċċajna stranded f'nofs ta' baħar, bit-tiju jipprova jħodos għalihom, għall-inqas irna jxiru jġibhom lura. U stajna nitlu, pero tista' timmaġina li l-weekend kalm dej il-baħar sar pjuttost.
0: Mhux hekk?
2: Stressanti.
0: Ħaġa ovvjament miskinet siju nispera li għadkom għadu jkellimkom sal-lum il-ġurnata. X'kieku jien inkun flok u laqas nox naqbad nagħmel, avolja tal-familja, imma anzi, b'xi mod jew iħorġ ġabhom lura, jiena milux ħabib tiegħi kellu esperjenza daqs xejn żgħira siem li imma flok b'ċafetta dak miskin kien għandu jixtri mowbajl u għalu l-mowbajl ġej il-baħar. U baqa jiprova u 1600 euro mobile literalment fiħ il-baħarjat forsi ħadem ġimgħa dal-mobile x'tagħmel u dit-tarba ovvjament kienet ikkawżata minn ġiex titfalja ħassa. So it's all fun and games. Komplu batulli fuq 9-0-8-97 daw l-esperjenzi li kellek inti proprja dwarhom daw l-affarijiet b'ċansa lik ovvjament biex tirbaħ dik il-weekend break grazzi għal Hyatt. 9-0-8-97 ibqem.

0: Joel Corey whisper għek fuq 97 Bay, propjament kien jħob jiġi Malta dan, naħseb kien Malta l-aħħar xi sena u nofsilu u kien qed idoq jekk mhux ser żbaljat Kafa del Mare, ma ċansalik biex tgawdi weekend tajjeb ukoll inti qiegħed hawnhekk bħalissa isma' daqsxejn.
1: Win with Hyatt Centric on Bay.
0: Ekku ċansalik biex takkwista dak il-weekend lussus kollox grazzi ovvjament għal Hyatt Centric Malta. Ijat għawek, kem taqbat l-ek il-mobile 9800897 u tibat li storja disastruza li ġirat l-ek madwar il-weekend bċansa li taqwista weekend break bċej uwis iktar umbat event flashija bufe ikel xorb, kantanti, DJs, għandek titmin kollox. 9800897, ibat li messaġ dan it-tip, għara kif batit li dajan, dra du lodu, bonġu.
2: Bonġu, jillan, kent għajt kien subscribe, kelle slajt minni fil-għadu, kont on si għawn of star, tax po kont smajt l-alarm.
0: Għaj, ma.
2: L-estate mux jibbu l-airport, jenna xielin għasal l-airport, ċidla sal l-airport, t-realizza l-insajt il-passaport.
0: Il-Maria Santa.
2: Bek, klift l-aeroplan, kont klift il-flight. Tut lift il-flus kolla li kont ħallas.
0: Ella, l-lu ballu.
2: Iwa, ċaw jajdu, minni jorqot me għabbaċħu.
0: Ekku hija. Ejja, sfortuna, għaffariet li ġiru l-kulħat, sfortunatament, dejjem t-prova ta' mill mutjak biex ma t-ġiri l-ek xim ma l-atkun fi situazzjoni. Memx ta' mill kollok toqt. Toqt għal jaw. Nana jtub il-zero, 897 kellek xistoria bħaldi, jow forsi jgħar minna, e batili. Bonġu.

0: Coldplay, Sky Full of Stars, għavek fejt 97 Bay. Bonġu, etmina neqsin 6 minuti palissa 27 grati temperatura tembara palissa. Happy Friday, mi għandi dolo dosa la 10 għek. Win with Hyatt Centric on Bay. Iċċansa lik biex ta' kwista ta' kil-weekend break bxej kollox grazzi għal Hyatt Centric jerġa jgħat mana. 9900897 tlabtek biex tibat liftit dawk l-ister disastruzi li ġrawlek ġo weekend partikolari biex ovvjament aħna minn weekend disastruz imbidlu lek għal weekend lussus. Irċivejna ħafna ħafna messaġġi fostom bat t-tinna Mikela, dollu du bonġu Mikela.
1: Kont għom ta' xol, l-estate malajn, għarit naddim il-marza, weħelt fi traffic, il-karotza wafitli ma bieċ il-suq.
0: Il-Marija Santa.
1: Ufdak il-ġenta fil-ħodu, kena dom jibdaw jitfall l-skola, wafitli l-karotza ġol marza. Stat immaġina uħat ma seta jifem li jiena l-karotza wafitli.
0: Kelmuk naqa tajjeb naħseb fil-ħodu, Mikela. Iktar messaġġi minn tiegħek fostom ukoll minant Jesenja, dol-ħodu, bonġu Jesenja.
2: Bonġu, mela, kollega tiegħi, u jiena vera żaqqin. Ħanibdew bekk. Issa għajna naqa ċajt mhux ħażin. Kollega ara tiegħi kellha n-nepoti tagħha kellu first birthday u di kellha ħafna ekel extra u ġabitom ix-xogħol biex jieħu kulħadd. Jena u kollega tiegħi konna off u l-għada tħanna xogħol. Jiena tħallt xogħol. U qed tilha istra tilha vera ndi ftit ħaġa tajba mżamma. U ma nagħmlu bela tefek ċina u hekk. U kien hemm fil-friġġ kien hemm bawl bil-finger food qed tara xi ħlew baqamela u l-cleaner tefatom fil-bawl biex ma jinxfux. Ma tħallihomx barra u hekk ħasħana. U badna l-bawl aħna bdejna n-naqru. Ħadna panina msomma u ħad neħdu oħra u kif ħad neħdu oħra daħlet kollega għalt inna jitawk tiegħi. U dak il-ħin rilt l-art plani għalt inna kombinazzjoni il-bira flaxija il-raġel tagħha. Kellu il-birthday u għamlu l-xi ħaġa żgħira d-dar u ġabu l-finger food.
0: Il-Marija Santa. Jew il-Marija. So inti qed tgħidli li min għalik li qed tiekolli kell ta' parti ta' kollega A imma kelt il-lunch ta' kollega B li nżerta kien party food ukoll. Ħanejdlek dik l-ammont ta' mistrija naħseb ma jirnexxielek jieku neleba għati jena. Brek inti qed minn dak li bħalissa li qed tisma' hemm barra u għadek ma batlix fuq 9900897 biex tittanta xordik. Qed itlef ċans ovvjament għal dak il-weekend break kollox grazzi għal Hyatt Centric. Inkomlu biktar u naġġornaw ruħna.

Wanġu, wejna wekkal waqt bej breakfast ġejmi mux jgħat mija jellum. Sfortunatamente għaddej għas dawn bix-show tiegħu, anke biljetti għal dak għandi għalik minn uffit tal-ħin ieħor jekk inti pparteċipajt mija iktar kmieni u bdejt ibgħat li naqra m'hemm voice messages dwar xi ġralek f'dak il-weekend disastrus. Smajthom kollha, ħadd nota tagħhom kollha wkoll, iftaħ utnejk sew u qgħod attent għal dik l-email għax jaf tirċivi jew telefonata jew email jekk għandna aċċess għall-email tiegħek ukoll. Però l-bieraħ Edna, ċaw ċaw il-kollega tagħna, insomma kellna farewell party u kif qed nitlaq minn dal-farewell party kienu saru forsi xi 8 u nofs, 8 u kwart. Ma tippretendix li ħassib it-traffik dak il-ħin sewwa. Inserta li l-lak tiegħi għax peress li nagħmel breakfast u ma tantx noħroġ il-barra mid-dar jiena dak il-ħinijiet sewwa dak il-ħin inkun qed nipprepara jew fi shower jew biex nintefa' norqod jew nikol xi ħaġa ukoll biex nintefa' norqod. Nara il-ħafna karrijiet fil-Coast Road. Ħanejlek li ħin ma tantx ħadd pjaċir bihom biex inkun onest miegħek għax nasal id-daħħa norqod għax kien sal il-ħin. Imma vera Buġibba, apparent li ħajkun hemm il-karnival tas-sajf, laqqas biskonna fih jiena ngħix naqa' taħt il-ġebel naħseb probabilità kbira wkoll unika wieħed, però żgur li ovvjament ħanaddi waħda sehem dan il-weekend għax il-karrijiet tal-karnival mort minn estrem għal ieħor jiena, meta kont żgħar kont nitwerwer minnhom laqas kont inkun irid nitla' l-belt jiġifieri mal-ġenituri u llum il-ġurnata vera naffaxxina ruħi u napprezza wkoll ix-xogħol u l-ħidma li fihom biex wieħed jagħmilhom. I mean għandi żewġ teħbib tiegħi jiena appassjonati ħafna u joqogħdu jarmaw il-karrijiet ma' għaqdiet differenti u jibdew jaħdmu għal-sena ta' wara litteralment minn ġimgħa tgħid wara li għaddi l-karnival ta' frar. Jiġifieri heads off to them, ħafna jistinkaw. Però minn hawn ftit tal-ħin ora naqbdu daqsxejn. Il-biċċa xogħol tas-soltu tista'qax il-ġimgħa. 9 triple 0 8 97 jekk għamilt xi ħaġa sempliċi raġuni li għamilta. Għax it's a Friday u ħajbda l-weekend. Ebbaħt li ftit taqsam għamiej, kurżeta, xini għal-eskuzati għakal bil-ġimma.

Fan, we are young awake for 897B, Wayne awake on Bay Breakfast. Buongiorno, salasci la mia candida, non tu propriamente atminia un washing gratis, membro? O atminia un offset sin 10 minuti? Kollox 28 għanna dolodu. Imma kont qed ngħidlek x'inhi tista' għax il-ġimgħa tiegħek iktar kmini ibgħat li ftit fuq 9 0897. X'inhi dik l-iskuża li ġibt illum ma' sempliċi raġuni għax it's a Friday. X'inhija? Ibgħat li ftit. Jiena tiegħi llum eżempju jiena bħalissa tnevita daqsxejn iz-zukkor mhux ħażin, ma sempliċi raġuni fil-veru sens tal-kelma għandi żewġ safriġejn fuq xulxin u ma s-safar u l-Maltin jiġi ħafna ikel u jiġi ħafna zdiet ta' kilos differenti meta terġa' tirkab fuq il-miżin kif tinżel lura Malta u rrid noqgħod naqra moħni hemmhekk ovvjament għax għandi safra minnhom sejjer Ibiza fejn il-beach u dak hemmhekk tneħħi l-flok, allura rrid noqgħod naqra iktar moħni hemm. Imma it-tista' għax il-ġimgħa tiegħi l-kunjata hija ħasra xtat li Monster u ddeċidejt li nieħu daqsxejn ta' energy drink ħelu dolodu. Naf li kmieni, naf li għadu kmieni għad sokkor imma qed jinżel għasel. Jew qed jinżel għaxel, x'inhi dik l-iskuża li ġibt intilu ma' sempliċi fatta u raġuni li it's a Friday. 9 0 8 97. Aqsam min.

0: Sienna Spyro, Great Expectation Week for 897 Bay. Addisa neqsi 7 minuti. 28 grad temperatura mbara palissa iktar kmini. Konna din nitkellmu nara dwar din u wasalna biex nrebħu biex nħabbru rebbieħ. Jekk tistaqsi fuq xiex, qed nitkellem dwar din nara. Win with Hyatt Centric on Bay. Ekku iktar kmini tlabtek dubat li ftit fuq 9900897. Dik l-istorja disastruża li kellek f'weekend partikolari matul din is-sena, fil-passat, whatever. U aħna irċivejna ħafna messaġġi, ħadna n-nota tan-numri kollha li kellna fis-sistema aħna u tellajnihom qed random. Inqabad dan in-numru dolodu qiegħed fis-sistema u proprju ħankun qiegħed inċempillu. Issa ħa naraw daqsxejn jirnexxilniex nagħmlu kuntatt ma' din il-persuna li jekk twiġibn ovvjament sintendi ħadkun akkwistat dak il-weekend break kollox grazzi għal Hyatt Centric Malta. Għaddejjin bħalissa qed inċemplu il-persuna possibilment kapaċi rebħet.
1: Hello.
0: Hello, Jade.
1: Iva.
0: Hi Jade, hawnhekk qegħdin live on air bħalissa minn 897 Bay.
1: Hello.
0: Hello. Iktar kmini inti battinna taqsejf ta' voice message dwar dak il-weekend disastrus li kellek.
1: Iva.
0: Oh, fejn nixtieq ngħidlek li akkwistajt dak il-weekend break minant Hyatt Centric, ovvjament, biex dak il-weekend disastrus indawruħu daqxej ġo weekend lussus.
1: Thank you so much, because you made my day.
0: Affarizzar, kapaċi tgħidilna hekk kif kienet ir-reazzjoni ta' tziju tiegħek?
1: Ma felax jitkellem, basically. Ovvjament, mbagħad there was a stunned silence from everyone on this boat. Mbagħad kien hemm daqs diskussjoni ta' minnu l-iktar l-aħjar biex jinżel jogħdu sal-ihom.
0: Mhux hekk. Kontu din fil-font imma l-barra ħafna jew kienet dwebi.
1: Iva. As in nasa kienet dwebi għax he did manage to get them, but it was quite a long dive.
0: Inti palissa taf xi uffiċċju li jista' jkun.
1: Iva.
0: Ħa nitolbok tagħmel pjaċir żgħir biss. Tal-aħħar.
1: Iva.
0: Ħaġa waħda biss ħa nitolbok. Tista tajt inna l-ikbar bonġu possibli ġol office.
1: Okay.
0: Ejo, one.
1: Bonġu.
0: Le, ma naqri ktar bil-qawwek. Ejo, one, two, three.
1: Bonġu.
0: Wee, grazie ġejt il-kumplament tal-ġurnata tajba u ħepi weekend bil-qoddim, insomma.
1: Thank you.
0: Ciao,
1: thank
0: ciao.
1: You, papa.

0: Chazzy, Chris Lorenzo, Invisible Awake fuq 97 Bay, wejna wekom waqt Bay Breakfast, Jamie, sfortunatament palessa mux jgħat maħna, imma jgħat maħna fuq il-linja, bonġu!
1: Bonġu!
0: Kem immis jgħajtek siħbi fil-ħodu, ma kellix ma minni hoga fiħu.
1: Uj, jgħafra, nkun jgħat on the way, għax palessa jgħat nifilmi, nkun jgħat fil-taxi. U nibdan, jgħun jgħat jisim mavli, l-eku qalbi dintala bil-pjaċir.
0: Ja, ħasra. Ara, imma għax ikunu tisimawna naħsumi, mux għax jaraw li l-eku jgħalbu lu jġru.
1: لا أشيء
0: لا جماعة برباراني لا ما ما ما ما ما ما ما ما ما
1: ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما xol, ja, xol għahda, għanzi kważi iktar u iktar.
0: Iktar hektik. Isma, ġana wasanna fil-punt tal-ġurnata biex nqasmu daqxej il-biljetti tijak għal-notim l-okita Big G's, xtejtina xaġa speċjali.
1: Yes, yes, dekka għahna l-ġurnum d-għu naħdu fuq minnaw ftit ta' zmini hor, jek barra għandkom stejjer ta'kom dwar Paċevil, zgur għasmarajtu Paċevil imżew kif ħataraw. ħataraw fil-xew tijaj, għallix ħataraw on steroids Paċevil f'notim l-lok ta' Big G's.
0: Isma kull ma tidu tamlu biex tmorru t-esperienza u naqra l-Jamie u taraw naqri ktar minni u koll, sfortunatament, ibotunna fuq WhatsApp 9000897 l-ar esperienza li kellek ġewwa Paċevil. Ovvjament biex naraw t-kompetix ma Jamie u fl-ħar mill-ħar ta' kustan
1: zewċ. Tijaj ktibta fil-musical. Tijaj ktibta fil-musical.
0: Isma, inti għandek inħaxaban jisma dwarek palissa?
1: Ifimni, għet jismawni, ma għalfej.
0: Kapaċi t-ġbor grupp ta' nisek għanajdu bonġu fil-imkien?
1: Din jibsa, jgħotem.
0: Yipsa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,

0: Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, għek fuq 897 Bay. Wejna għek on Bay Breakfast, għandi mi għak l-lum sal-10, 9:30, 3 minuti, palissa l-28, grat li jemmen barra, palissa bondu. And the winner is... Win! With Bay! Iktar kmini matul il-ġurnata, tlabtek tubat liftit fuq 9800897, dik l-istoria disastruza li ġrat lek ġewa paċivil, bċanza li ovvjament biex takkusta zewġ biljetti bxejn għal-noti mill-loki ta' Big Jesus, show ta' Jamie propju ċempil nilu ftit iktar kmini wkoll, beda jispjegalek xinu jagħmel għalfej mhux jataw sempliċi l-biċċa tax-xogħol għaddej gas dawn bħalissa bil-filming ta' paniku plus bil-preparazzjonijiet ta' noti mill-loki ta' Big Jesus u ddeċijiet ovvjament li meta ma jkun xew biex nibqgħu niftakru naqra fih u jagħti xi ħaġa lura xorta waħda qed tqassam bħalissa il-biljetti għal-noti mill-loki ta' Big Jesus fatt ukondizzjoni li taqsmu storja magħna dwar xinija l-ikbar storja disastruza li ħagġrat lek ġewwa Paċivil. Ricky però, ħabib tagħna, bat li fuq 9800897 u bat li jekk dolodu bonġu.
1: Bonġu għajn, ġunata tajba.
0: Tanti ħolli.
1: Mara jien li ġra li kien hemm event, kien hemm jiftaħ xi pub ġdid u fuq il-reklam Free Punch.
0: Ajmej.
1: U morna jiena u sħabi, tlajt it-taraġġ u nara da il-punch u nara tazza. Mbagħad it-tazza kienet imrija. Ħatta u f'daqqa waħda spiċċajt lajta kollha l-barra. Għax indunaj xi ħadd għal ġat tazza għax fussejt griżmejja u dawk il-biċċiet ta' l-affarijiet ġa ħalqi u indunajt li kien qluh. U spiċċajt ħadd tazza oħra u kien toma totalment differenti. Sħab qaluli. Taqbaċ u tieħu l-ewwel tazza speċjalment kummimlija. Lezzjoni.
0: 100%. Għanajd l-ekija għuħta minn dawk ċirkostanzi li jgħud n-dwix dat on your worst enemy ġveri u kieku tiġri li li. Laqqasna t-zarda nerġan uħu taħt soħra minn barra. Anka li jett nisma, jett nitnaffar ftit. Mek għandek xistorjenti, ibatila għan nisma. Bonġu.

another 54 Ultra Talk to you għekwa 97B. Diska kbira, diska ta' sajf u koll fl-opinjoniti jiej. Kienet ta' fiċċart ta' Beatport u koll. Kienet għamlet top 10 insomma minn tal-inqas xi seba' ġimgħat wara xulxin. Which is a big thing, which is a big thing. Iktar bazzu, iktar mużika għalik propju minn hawn ftit tal-ħin ieħor fost Tom Olivier Rodrigo u Noah Kahn li jmiss. Bonġu.

Olivia Rodrigo, Drop Dead għawek fuq 897 Bay, Wayne għawek on Bay Breakfast, bonġu, salax l-andimijak dolodu għawek, u propjament, bil-mot il-motet, joqrob dak il-ħin li ekolli naħra plemjena, pero tajbu kolli nsemmi l-ek ftit, il-Club Culture Weekender tana. Bazzikament għanna DJs ma dwar il-pajis kollu, dal-weekendu kolla għanna xat speċjani, għanna għal-Padre Gwerme, il-ħajkun jgħat jgħamil il-mix tijaw fuq dan propjament l-istess mix li kien hemm għaddejja ġewwa Għaxaq Music Festival ħajkun qed jippreżenta il-ħabib tagħna is-sur J Joy Refalo. Mela bħallum ikollna lill-Club Culture ma' Isaac il-Gabi wkoll bejn l-10 ossija sorry bejn 11 ta' filgħodu Zrinz bejn 11 nofs il-lejl LPM bejn nofs il-lejl ossija ta' filgħodu u id-direj missija ta' filgħodu il-qudiem ikun qiegħed iżommlok kumpanija dak is-sibt imbagħad il-Club Culture tana jibqa għaddej. NP Nathan Patch bej id-disa u l-10 il-Gabi emmek u kol bej l-10 u l-11 iz-Rinz bej la iz-Rinz bej l-11 u nofs il-lejl ikun jgħat miak emmek LPM minn nofs il-lejl sassija u l-ġoj missija il-qoddim b'after party mbat u kol b'mużika adattata il-ħatt u mbat Issi plili, ejwa jena namel Club Culture Sundays u kol xow daqsej zaħira differenti għandek issib kollox relatat maħħa emmek fuq bay.com.mt u anka fuq social media page tana at 897bay official. Bonġu!

Lauren Bennett, LMFAO, u 897 Bay Party Rock Anthem. Allora, l-wahda tijaj, għallum, Happy Friday, laxna naqsin 4 minuti bħalissa temperatura ta' 28 grad, bdejna t-line bil-mod, jina għallik naqra fil-paċi kollox fidej David Mallija għal-throwbacks li kollu bħallum, jina ġan kummijak propju nar it-tnej għal-Bay Breakfast, l-għon il-ħat għal-Club Culture Sundays, kif dejt nispiegħalek ħarira zaħira iktar kmini għal-na għasa tej buzz fl-imkien. Għal-Taylor Swift, insomma, ciao ciao, u happy weekend!

0: place to be. Bay. Drive home with Ryan and Gale.
1: Nis li ħossu sħana, għandu mu ma jiddeċidu temperatura tal-post.
2: Ekku tal-kamera.
1: U minn ħossi l-bart, għandu jġib cardigan. U jiena minni xwaħda l-ġib cardigan, jiena waħda li nħoss li temperatura għanda tkun deċenti. Joshua batinna u kolu għalinna ek.
3: Gale, xo paċenzja ġbin. Palma għalu l-ek, għara li ġor cardigan, jow sweater, jow flokker.
4: Proset!
3: Imma l-problema mhux minn ħossi sħana.
1: Il-problema rajn.
3: Nħossi l-bar.
4: Imma
1: jina Joshua oġobni xorta
4: għal
1: di darba mux għanaqbel miħak ġifri il-soltu Joshua jaqbel miħaj
2: Xorta tiri dawara favorit Asirit lemmen
5: With Eurospin, Burger King, Crosscraft and The Eden Weekdays 3 till 7
0: On Bay Bay Weather
5: With Smart Effects Comfort for everyone
6: Bonġu kbira għal dak li huwa l-ġimgħa filgħodu Davis Vallija hawnhekk kif qed invera viċin ta' dak il-weekend, nispera li inti bdejta bit-tajjeb dal-għodu għal tiegħek tal-ġurnata komli stenna temp parzjalment imsaħħab illum l-ogħla temperatura li ser tkun qed tlaħħa 36 gradi Celsius u apparti minn hekk UV index ta' 9 llum. Bonġu!
5: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Kata Natasha Bedingfield kienet unwritten throwback li doħorna lura għall-2004 għastemmen dal-otu batetinna Martina Vella għalet li tixtieq tisma diska ta' Daniel Bedingfield li dan kombinazzjoni jiġi ħu Natasha Bedingfield un fatti jazultela waħda

Slim Shady, Eminem, li kienet without me fuq Energy 7 Bejo, kifet għawdi il-ħajja ta' nannu, emma t-tini darba minn aktar kmini din s-sena, emma ħna ovvjament nawguraħlu. Għan kuna għedrin kollu b'ħafna aktar throwbacks għal-ġemma fil-ħodu dejn bitballija u nekkom li batuli il-sugġerimenti tijak fuq 99-000-897 għandil il-gala u għan kapin kalla l-għat. Come on, check, check, check, check.

Beautiful Trauma ta Pink, kam ja throwback time al kamira wahda mill assolutament favoriti ti aj ta hazgur më forse ija Just Give Me A Reason, whisk tajba. Għalġuma fil-ħodu, s-sar nkun għadna tijkom throwback speċjali fil-femmat jgħaj toħorna l-ura għall-1995 ija ftit l-ura għawni Hideaway fuq bej. Bonġur!

0: Jgħidulna tinsinix Bjorn, tinsinix Marija ejni. Għalhekk qed ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Ħalli meta jitolbuna l-għajnuna ngħidulhom le, ma ninsew lil-ħadd.
1: Tinsinix fit-30 ta' Awwissu birsaq b'dar Bjorn.
2: Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
3: Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
4: Għalbina tal-ġurnata, kompli sena temp parzialment mżaħħab illum, temperatura li palissa tinħass daqs 36 gradi Celsius pal dejjem dak it-tip ta' temp li kważi kważi qas tkun tista' tmiss l-steering tal-karozzija kien tibbrarkjaħħa fuq in-naħa ta' barra. Apparti minn hekk jekk tixtieq tit-toma ta' kif ser ikun qed joħroġ it-temp għal matul il-weekend jidher li ser ikun tajjeb ħafna hekk kif is-sibtu l-ħadd mistenna li jkun xemxi temperaturi li ilaħqu 38 gradi Celsius. Apparti minn hekk il-ġimgħa ddieħla wkoll temperaturi li ħajżdiedu għal 41 preparalu.
3: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Kahlani fu enati 7 beo jenom fakra kliahna kun edin namlu hafna preparamenti għalik għal-matul il-weekend. Fostom jirġa jirritorna Club Culture lejla stess kollox jibda mid-disa.

Bruno Mars, I Just Might for N97 Bay. Weg för Fast and the Furious att ju celebra el 25 anniversario tiegħu. Jidher li f'wieħed mill-li screenings li għamlu hemm flimkien mal-cast oriġinali ta' Fast and the Furious kien hemm ħadd tlif it-tifla ta' Paul Walker. Qasdem min għamlet apparenza

Alkjom World of Sinar, na johorind, ka Taste So Good, fajgna li jisem bej u bladubju għet mill-iktar films li palissa għet jiddomina fil-box office, anki għaw Malta, uwa il-film il-ġdijt ta' Spider-Man, ovvjament li nesċilu jgħamil suċċess kbir, f'temp ta' kem, forsi t-leġimad, pero tant kam għamil suċċess Tom Holland mod partikolari, li nesċilu jgħabez il-Robert Downey Jr. li konna ovvjament nafuq pala l-parti ta' Iron Man li kien għala mond kbir ta' flus li apparently il-rekord kienet iżommu u fejkir nesċilu jaqla ta' film wieħed 50 miljun. Pero apparentament Tom Holland nesċilu jaqbżu mux tal-li jaqbżu bifti ta' ma' bammond kbir. Għalix apparentament Tom Holland għal dan il-film il-ġdid li bħalissa tint wara fis-sinemaż nesċilu jiddaħħal 100 miljun dollaru ta' dan il-film partikolari biss. Hija figura fenomenali, hemm qari ħassajt in miljun minnhom u koll inkun kuntent imma insomma 100 miljun ta' brand new day li bħalissa qed jiddomina fis-sinemas. Inkredibbli għadha l-flus.

Dan fuq nar jisem bej l-Steel Country li bissaħa taħħa reġa taħħal naqra n-vogħal din s-sena u koll, pero jiena xaġri ma naqbilx maħħa li xadni kifrajda l-studio l-nestament ma nistax nifem kif xaħat jista jajt xaħġa bħal din, pero sabu li 65% tan-nies jajdu li javolja s-sajf. Kien wieħed gravi f'dak li għandu x'jaqsam masħana, xorta waħda jaqblu li jixtiequ li s-sajf li ġej ikun temperaturi daqs ikollin ukoll li għalija ma tagħmel sens. Kum għar ikun temp sabiħ ħajkollok forsi 30 grad, 33, ikun mhux ħażin, però l-fatt li jilħaq l-40 gradu hekk ma nistax nifhem kif xi ħadd actually jista' jkun li jogħġbu dak it-temp. Jiġri jiena xtaqt insaqsik ukoll jekk intix persuna li taqbel ma dan l-istudju li actually tixtieq li s-sajf li ġej jerġa' jkollna dawn temperaturi estremi għaliex onestament nixtieq nifhem ir-raġuni x'inhi warajja. Bat li WhatsApp 99 0897 minn hemmhekk.

Italia da konferma e nja għal-tleġi mas fil-numru jħed tana u kol Another 54 Ultra Dika talk to you u dal-ħodu ma nafxie konġi tisma waqt Bay Breakfast ma Jamie u Wayne pero rebbaħna u kol dak is-sur gym membership għal-ġowa il-Synergy għafon li ris-ile il-ħar tax-xar xorta wahda għaddejjen aħna b'ħafna kompressjonijiet ġifiri stay tuned għaliex il-ġimgħa d-dieħla jirritorna wkoll iċ-ċans tiegħek li inti terbaħ bil-kbir magħna. Jiġri moħk hemm nhar it-tnejn il-ġej waqt Bay Breakfast ma' Jamie Wayne ispjegawlek kollox ukoll għal iżjed tard.

the Cat, Paint the Town Red fej narisem bej u kodet nara u kol dan artiklu msomma li sap li apparentament innis madwar l-Europa din is-sena deċidu li jkunu naqri iktar healthy fej sap li 40% ta' nis in ġenerali jidher li qed imorru fuq dieta stretta u kol li malli raj dan is-survey msomma update night Ektar beda jħosni gilti kważi-kważi, għaliex jekk dan is-survey huwa vera, ifisser li jien ovvjament parti minn dawk is-60% tan-nies li d-dieta għal darba oħra erġajt ipposponejta. Però inti ġenerali kuk kelli nsaqsik tħoss li din is-sena kont wieħed minn dawk li qed toqgħod naqra iktar attent x'tiekol, tipprova tevita l-junk food imqar matul il-ġimgħa forsi tevita wkoll is-soft drinks ma nafx. Ibgħat li naqra WhatsApp u għajdli naqra jekk taqbilx ma dan l-istudio inkella bħali inti li d-dieta. It's just date li għal darbo ħara terġa tipposponija.

kola l-Summer Days, mamma mia. Diġa kważi għaddi ġimma mill-deg id-darba li kien jagħtu wkoll f'pajjiżna fejta show tal-ġen. Naqab id-delej ukoll għaliex jidher li t-tardja naqra Calvin Harris kien hemm naqra complaints ħalli għalina aħna l-Maltin però mbagħad finalment kulħadd biċċaħ gost ukoll. Però minn Calvin Harris,

0: Kygo, Whitney Houston, Higher Love, Atleta Washra, Tawara, Nofsinar, qabel dak il-weekend. Good afternoon.
1: Good afternoon, hello, u l-ġimgħa it-tajba. Lil kulħadd minn barra dawk li ma jagħmlux indicators meta jsu.
0: Daqshekk, proset,
1: right? Naf iġri smajta. Ma wiss. Wiss.
0: Ħarbtulek ġurnata, oh.
1: Kun ħajda luk ġoħajt.
0: Sma, ma tkunx trida.
1: Anyway.
0: Inti l-weekend għandek xi ħaġa pjanata l-inqashek xi ħaġa.
1: Mhux affarik.
0: Kif ħasdet, right?
1: Kif nistandi għadi personali ndur is-siġġijiet noqgħod inbaġġi fuqhom.
0: Proset, eh.
1: X'inhu komdu.
0: Eh, da komdu, ara, tajja paddarti għajda. Lulele daħin qasambija. Insomma, inkomplu b'di

0: Avicii, Hey Brother, fejt nisem bi atlieta 20 ta' wara nofsinar, good afternoon.
1: Good afternoon, għal darba ġab li naqra ħelu.
0: Iva, le, ġib daqxie ħelu mi għajra, biex s-soltu.
1: Dak s-sawer, ek, dak il-ħelu dak s-sawer, għafna.
0: Inħobbu ħafna, le, ħelu jena għandi problema li ħelu, jena jena jgħidu li snini għalek. Kelli mmur ħafna tendentis, għax ovvjament kon ħafna zokkor.
1: Insomma, good afternoon il kulħadd u aħna għandna naqra biljetti x'nagħtu mhux ħażin.
0: Mhux ħażin, eh?
1: Illum waħda f'waħda apparti l-ħaġa moħġaġa. So ibqgħu magħna minn hawn u ftit uħor nibdew kollox.
2: Let's go! 897 Bay.

0: Teddy Swims, Bad Dreams, fuqajda li s-semmi bej misman, jek terbaħ dal-biljetti l-opposta Bad Dreams, għan ejgla għala xinnu ġej.
1: And the winner is... Win! Għanna l-biljetti għalik sewa biex inti għada tmur parti ta' vera etni ferri għal Divine Yard Grand Closing with After Two għanna par biljetti għalik.
0: Għalija?
1: Sewa?
0: Għarrejt, għalija? Imma għan il-baxi par biljetti?
1: Mux għalik, par biljetti għal xaħat, imma mux par wieħed, għanna zewċ pari.
0: Lifa, zewċ pari, ekku.
1: Biljetti ġibiri, għalkonna zewċ rebbi għalik kull wieħed jisajjuhu guest miaw, jew maħħa, kull ma tittamil u għatibatinna win fuq 990087 biex dawn il-biljetti ikonu taħkom. Għalada ġibiri s-sibt, ġibiri jek ma tkomx tamlu, forsi tajdu le, ma nan xaqtawn fuq, imma għandkom biljetti bxejn, ġidu d-dowizzi.
0: Ejja, tu baz!
1: Win 990087.
0: Jabatinna! I could go.

0: Ach, da rap, Abel dak il-weekend kun trida Drake, Janis, STFU, Ryan Ugeila unek.
1: And the winner is...
2: Win!
3: Grazzi lilkom li battuna ħna għazinna żewġ rebbieħa li kull rebbieħa jieħu għal-kollom guest għazinna lil Jessica.
0: Ekku.
3: Li għada sejla The Vineyard Grand Closing with After Two. U koll lil Andrea.
0: Prose.
3: Prose kbira. Hudu gossa għada. Iktar kompetizzjonijiet ħajjeru tornaw iżjed tard, mhux kompetizzjoni somma biljetti, għandna l-biljetti, għandna l-tagħmel u tibgħat lilna messaġġ ovvjament tibqa' tismana imma prosit kbira lill-Andrea u lill-Jessica li għada ħajmorru naqta' parti ħelu ġewwa The Vineyard Grand Closing ma' After Two.
0: Ejja minn hemm!

0: Malcolm Todd jisima earrings fuq ejda nisem bej Ryan u Gejla unek kif jabżu sew l-erba neqsin kwart ta' Warn of Senar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon u jina nixtieq naqsam di situazzjoni miegħek Gejlu ma' kulħadd li tisma'le. Tinvolvi.
1: Iftaħ qalbek.
0: Tinvolvi daqsxejn.
1: Sister Baldacchino għalik għajli.
0: L-imħabba.
1: Għajli.
0: U tiraf li tifhem ħafna, inti. Inti. Ejdu professoressa.
1: Ma neżaġerawx, ejja.
0: Fuq dan affarijiet, jiena smajt situazzjoni minn hemm persuna li tixtieq li tibqa' anonima
1: sewwa
0: u nixtieq l-opinjoni tiegħek u tagħkom fuq din sewwa jiena.
1: Nirrispettaw l-anonimità.
0: Ekku, dik il-kelma, dik il-kelma. Inti l-għonet, tista' tgħin musa ninsemmi xejn għalissa, ma inti kif inti fuq opinjonijiet ta' imħabba? Inti taf tagħti għattajt opinjoni lil sħabek. Iva? Riċenti tajt, eżempju?
1: Dejjem.
0: Illu, jistajku?
1: Ej, jaj, glix.
0: Imma le, għara, jina t-involvi persuna u jina għalt li b'dini u ma kwax naf kif għom bħiġibam. Sewa, t-involvi ġuvni. Sewa, Iva, dil-mara, ja mara, sewa, imma t-involvi ġuvni. Jina għana jidrkom minna unu ftit tal-nut joħra, ma ippreparaw ruħkom għal daqxej ta' storja taħraq. Hot. Imma l-issa, milki fuq bej.

0: It wasn't me.
1: Shaggy, u waħda mil-bartana throwback enormi di għall-erba neqsin 6 minuti ta' għan ufsunan nibdew nirrankaw bil-mod il-mod għal Tennessee għaf l-imkien.
2: Good afternoon.
1: Good afternoon kbira l-kulħat. Jina, ndaħħal il-tafment il-topic fuq l-imħabba. Sewa, u inti naf li tif, inti tifem, inti tħol l-imħabba, inti professoressa.
2: Sewa, jek tis-istudi.
1: L-istoria jek, kienem waħda għabiba tagħna li tixtieq li iżżomm l-nifisha anonima. U batet li jek, għalt li jek jibat li jek ġovni, sewa għajl, li l-tajt mi għaw xxon,
2: sewa,
1: fridin kolox professional, u għara mbat, jisim somma jesa li d-dar, u għara jibat li jek, vera għadgost li l-tajt mi
2: għak,
1: tit imborru niklu xaħġa fl-imkien.
2: All right.
1: X'taħse inti kieku li ma tixtieqx li tmur li taqmijaw jew xejdu
2: wieħed. Okej.
1: X'tagħmel inti kif twiġbu lura? Għandek twiġbu lura li tgħidu smani m'għandix grazzja miegħek b'dak il-mod bħala persuna. Kif twiġbu? Jew tħallek tgħid jinaf tigghostja ħil-kelma ma tibgħatx.
2: Bla sens, bla sens. Min jigghostja vera bla sens il-ghosting ġifieri li tisparixxi li l-persuna ma tix risposta, jien ma taġobnix.
1: Jien naqbel miegħek fuq ghosting. Jien
2: ma taġobni xejn, issa kieku jiena jibat li xi ħadd. Ikun min ikun qegħed niltaqa' fejn niltaqa' mix-xogħol jew whatever nkun barra u jkollu l-interess romantiku u ma jogħġobnix jew ma nkunx irrid fil-verità, forsi ma jkollix moħħ u whatever. Għalija l-verità hija li sbaħħaġa. Issa, x'qed ngħidlek li forsi ta' il-persuna ma taraħħiex gustuża għalik u tgħidlu isma' inti jew isma' inti kera jew kraħ jew
1: situazzjoni kera.
2: Fimt l-għonet fil-verità kulħadd għandu l-żbuħija tiegħu. Dik hija vera. Ma le vera li huwa sabi ħalija mhux sabi ħalik, sewwa issa. So dejjem tista' tajt il-verità mingħajr ma tweġġan. Ġifieri jien kieku.
1: Imma tgħidlu l-verità kieku.
2: Mela, u ma jxoqgħod nagħti false hopes, biex noqgħod ngħidlu. Isma' issa m'iniex interessata x'et eżempju joqgħod nivvinta x'et inkellem minn xi ħadd. Le hi. Just minix grazzi xorta, għalissa ma jew ma minix interessata jew ma palissa ma nix nikkommenti.
1: Imma tgħidha għalissa minix interessata tgħidha għalissa. Għax hekk tkun qed taħseb.
2: Le, ma ngħidx il-kelma, issa ma insomma fi klim ieħor just ngħid li minix interessata.
1: Interessata. Jiena mhux para, jiena il-gitab idejaqni ħafna. Idejaqni il-ghosting naqbel 100%, idejaqni il-gitab ukoll, imma ftik is-sitwazzjoni kieku jien rajjen, kif ħa noħroġ minnha, ħanejt li kieku ngħid pereżempju biex għax jiena niġi awkward ħafna, kieku ngħid xi ħadd ejja ngħidu fajla ngħidilha le m'iniex daqshekk interessat fik. Ngħidilha kieku jiena qed inkellem minn xi ħadd. Skużani m'iniex interessat kieku li ngħid li tinkellem minn xi ħadd tipo hemm għal xiex. Kieku, għax ma nafx niġi jokku.
2: Kieku t-vinta.
1: Kieku t-vinta naħseb. Ħażin, ħażin li tikdeb. Imma n-negosti għal-għalli li jibqa jittama li jibqa t-lek li ma naqbilx. Imma li naħseb kom t-vinta. Ma nafx, għandi kurza, inti x-taħseb kieku. Taqbel bħal-gejl, l-onesta, tejglu smani, skużani, ma m'iniex interessat. Jew bħali li forsi tbiddel daqsxejn ta' finti.
2: Il-verżjoni.
1: Il-verżjoni tikdeb daqsxejn ma biex ma twaġġax il dak li jkun. Imma eżin, anki inti mhux qed twaġġal dak li jkun, qed tkun onesta, ma nafx għandi kulza, forsi ġralek inti għandek xi storja tixtieq taqsama magħna wkoll, let us know kieku x'tagħmel inti. 99-000-897. Għal wara t-temp.
3: Malta's number one hit music station.
4: Hey. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: Malta qed tevolvi. U hekk kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem. Ho moment biex tistaqsid dak innifsek tent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi. Flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire. Issa and Crosscraft.
6: Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mostar and Marsa.
7: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations. Grab yours today, only at Burger King.
0: Are you back to school ready? Tull Lira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
8: Tull Lira. More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Emriehel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
9: Comedy Night is back at Eden Cinemas. Don't miss your chance to see headliner Emmanuel Sanubi along with Felicity Ward and Justin Morehouse live on the 30th of October. Early bird tickets are just €25 until the 10th of September. Book now at edencinemas.com.mt before the offer ends. Sponsored by Voco Hotels, Lumi Restaurant, X-Cube Malta, The Eden, Chisk 0.0, Mr. Riley, Go-Go Healthier Snacks, Form and Moggy.
10: With Smart Effects. Comfort for everyone.
11: Iduq u l-erba ta' nofsinhar tħanna għat-tinisja flimkien kemm xejn imsaħab qabel dak il-weekend inqas it-temperatura mhux daqshekk ukoll jekk kumparata ma' dal-weekend għax il-weekend se jkun kważi 40 grad ġifier preparalu dak is-sunblock importanti dak li jsiru lil ma kiesaħ. Imma lissa 25-35 grad Celsius, imma aktar tard il-lejla 25 grad skont il-Met Office.
10: Your summer entertainment destination.

0: Shakira. Morta allora. Shakira u Bernabò.
1: Shakina.
0: Dai, dai, fuq dan l-isembja l-erba u għaxra ta' morom sunar. Good afternoon il-kulħat li dismana.
1: Good afternoon il-kulħat.
0: Serja tassa, serja.
1: Ghosting jow le.
0: Naqsek. L-imħabba.
1: Definitely li għat. Mandek ti ghostja.
0: Jena bazgament batta fuq kienem persuna nishtin għalli anonima. Għat li raj, għat li għaxi bazgament jena. T-xol, tela, mishu msom il-taqat ma persuna u dan batti la message għallu esmana l-immurru nuhdu daqxejta jinn nafniklu fl-imkien immurru ximkien.
1: Għata pizza.
0: U jibba t-ixtiex.
1: Sowa.
0: Issa għat li xnamen il-ghost jaħni batlu. Issa jien ghosting ide jaħni naqbel mjak ghosting ide jaħni ħafna. Imma jiena kieku jien li kif naħseba jien li għandek t-twistja daqxejn il-situazzjoni tgħidlu x'ħanejglek biex nitkellem il xaħatijiela bħalissa.
1: It's one thing għandek t-vinta.
0: Ija, ma l-aqwar ma tweġġax lili jew lila.
1: Għalija tweġġa jekk tajl il-persuna li m'intix interessata. Mux aħjar il-verita.
0: Imma t-weġġa u xie kultantu.
1: Imma ismani, etkellim il-xaħat. Umma t-istennik li ma tibqax kelmu e għagġa jieġi. Tarraġa daħf l-inbox. Xa taħmel? Tajlu, għax palissa għaddeja bl-studio, ma kux jt-studja. Umma da jistennik t-spicċa l-masters, u għal masters t-tata l-PhD.
0: Jek kunu għaj jistennik imma daqsek.
1: Jistennik, daj kunu ride.
0: Jistennik. Dik l-imħab, barajta dik l-imħab. Ba t-tinna pet, tara x-kombinazzjoni. Pet għal-tinna taqbel mija kompletament gejla unek, kiva. T-preferi li taqba t-teglu ħa, di dritt. U kella, kella xi ħames situazzjoniet, għalet, fej għalet, nejlek, petta d-dejja. Ronaldo sew. Waki, kota l-imħabba nejdila jenu.
1: Imma. Leħi, verita dejjem, verita bil-mod, mux bil-tkun salvaġġa jew hekk, imma mux toqgħod tivvinta. Le, dak kien żmien ieħor noqogħdu nivvinta. Mela jiena ma' 16.
0: Jiena mur jenekt, ma' ħanipprofamija.
1: Mela.
0: Ħaj, Gejl, kif aħna? Għax ħad gostin kelmek u kellek xarek daqxin innu tlat sabiħ. Tixtiq l-immorru niħdu daqxej pizza jow jinn nafxie karbonara bejnietna.
1: Wow, thank you so much, apprezza ħafna, vera, all right, inti, il-pizza karbonara taġobni, ma mux miħak. Nipreferi għalissa u għaldejjem forsi preferi li nħallu l-biberija tagħna tifjurixxi.
0: U kemm issom il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
2: Wow! This how you call sweet Jerry alongside the man called Ed Case with the gorillas, the refix in a seat.

0: Waħda kan trid tkun tismaħħa l-ewlej mhux vera Dasha Austin fuq 8 bejdu usa l-19 minuti ta' One of Sinar. Waset kif niġlura l-playlist ma ta' afx rudimental Ella Henderson flimkien sombel li bħalissa għaddej b'tur home wrecker ukoll jisimha din kollox eżatt kif niġlura dalwaqt.
1: Music festival and racking up 2.5 million TikTok followers.
2: Taking over 897 Bay's club culture for one night only.

0: Somber Home Wrecker fejtna li Sunbay, Ryan U Gejla unek fu dal-aktar biljetti x-rep xulilek fostom din.
1: And the winner is Win with
2: Faye. Il-loki xja millek. Un-noti mill-loki ta' fik ġiż jerġa jirritorna għall-aħħar, ġifieri għandna biss l-aħħar set ta' par, ġifieri par u par. Li kull
0: tekka la pros
2: para al paru kull persuna għanda guest maħa għal noti mill-loki ta' Big G's il-show ta' Jamie l-ħajsir fil-Mediterranean Conference Center bejn il-dax u l-20 ta' settembru so jekk inti tista' tattendi inħeġġek biex tipparteċipa issa billi tibbatilna
0: Loki!
2: Loki fuq 99-000-897 bit-ċans li inti dal-biljetti jkunu tijak. So winner 1 u winner 2 u kull winner għandu guest. Good luck.
0: 99-000-897.

0: little bit of love għal-25 ta' għonof sunaru dik tfisser li reġet waslet il-ħaġa moħġaġa.
1: ħaġa moħġaġa. With Ryan and Gail on Bay.
2: Tkun fl-ilma u ma tixxarrabx. Tajba.
0: Edik bis.
2: Dik il-ħaġa moħġaġa tal-lum isma' sma' sew u batunna risposta. Tkun fl-ilma u ma tixxarrabx. 99-000-897
0: Sittat, kun it-wali jen imma dak kollox
2: Kun film ma t-xarrabx
0: Iba tunna, għal-issar jena grande, wahda mil-ġodda di, għara ġeja

0: Smiley om live daw yun o gael The Weeknd, Playboi Carti, Timeless for Bay.
1: With Ryan and Gail on Bay.
2: Il-ħaġa moħġaġa, għal-minet jismaħ, forsi jedin fil-vicin taħna.
0: Forsi jedin, nafet
2: forsi t-sabħin l-rajin.
0: Jek joġ, bok, vera, forsi jedin metru l-botu jajnuna, naprezza kieku.
2: Tkun fil-ilma u ma t-xarrabx.
0: Imma smani għil, s-sessa tkun ħafna affarijiet.
2: Ija, dik il-punt ħaġa moħġaġa, ma?
0: Ma jixxarrabx, jien naf, imxie hint forsi, jien naf tista' tgħinni, naf forsi, wink wink daqsxejn ta'.
2: Wink.
0: Di konkreta dil-ħaġa għil, inma ngħidilek di. Le mhijiex konkret, e vera.
2: Ma tax taqbada.
0: Ok, all right.
2: U dik hi, u hemm infatti hemm xi ħaġa hemm
0: hemm
2: x'isimha ħaġa moħġaġa oħra li tiġri kemm tiġi wara ma tax taqbdu.
0: Ok. Ma nafx bħkiltni.
2: Le xorta?
0: Le xorta, mwija, sakem, emmin għataħħataj bagħel, jek joġ bok forsi.
2: Tkun fil-ilma u ma tixxarrabx, 99-0897. Le, xaħat minn għawdix, Simon, si ġobuz.
0: Palom, mimela.
2: Tajba, sajt.
0: Xkienet, xkienet?
2: Si ġobuz, hello, Sophie, under 7 years.
0: Għara, xieħlew,
2: għawdix. Le. Thank you ħafna, mamma.
0: Sena, jirve għanda 7, għata ta' qabli, mela.
2: Le, ma għata tix tajba.
0: Orrajt, orrajt,
2: orrajt. Importax,
0: jimma. Ma importax, ta' xorta wahda.
2: Rut għaltinna għarja, mi jix tajba lanqas.
0: Ekkon sena jilek xaġek, xaġek li ma t-miss, xek pal għarja.
2: Ibqa, ibatunna, tkun fil-ilma u ma t-xarrabx. 99-0-897.
0: Kem nishtiq vera, jassa, d-darba na' taħħa tajba.
2: Ma t-xarrabx, ma t-xarrabx, ma t-xarrabx,
0: Xista jkun, all right. Erġej dil waħda oħra forsi titħol f'moħħ kidi.
2: Tkun filma u ma tixxarrabx. 99-0-897.
0: Nkomplu.

0: Alex Warren Ordinary 48 and SMB 6-11 minuta ta' fil-għaxija u wasal il-ħin biex irrebħu aktar biljetti għalik. Din id-darba ħan nilagħbu din. Free Film Fridays with the
1: Eden Cinemas. Żewġ biljetti għas-sinema grazzi għall-Eden Cinemas, popcorn u anka drinks kapaċi ikunu ta' xi ħadd. Jekk inti taqta' li ħajagħmel issa Ryan.
0: Ekku, bażgħu.
1: Dejk, Ryan.
0: Darba m'hemmx ħin.
1: Mexxina inti, Ryan.
0: Ħammexxikom jien il-mexxej illum.
1: L-isem tal-film.
0: Ekku, tittaqta' l-isem tal-film u din darba mhux sentikom ħin se ma semmalkom
1: jien. Il-ħin tat-tih.
0: Le, il-ħin.
1: Mhux kliem.
0: Imma mhux kliem, isema' waħda, mhux se ngħid xejn aktar, isema' għawdi.

0: Pitbull Chris Brown throwback enorme dio kwan abel dakil weekend international love Ryan okay la unek
1: Free Film Fridays
2: with the Eden Cinemas
3: par biljetti għal Eden Cinemas popcorn u anka drinks huma ta' xi ħadd uffiċjalment għax huma qataw l-isem tal-franchise tal-film sewax Ryan da' sigla bażikament u intom ħafna battulna għal-risposta ibżax jekk ma qbadniex lilek nirġa' ikun next week l-opportunità tiegħek.
0: Ekku, bażikament id-diska ta' din il-franchise kienet din.

0: Bieber Rexha, New Religion, rajnu gejla unek vidoq u 6:09 sta' felaxija, good evening l-kulħat ed jismana bħalissa.
1: Good evening l-kulħat, għadhom et jibatunna l-nis fuq l-Unitunes.
0: Fuq l-Unitunes, jismani maħbu bwis u jina dak ftaħtu li nostalġija taqsam.
1: Kif tajjar imurna laħed għal-film ta' joħroġ?
0: Ankajji, tankajji, dan apparent li kien ilu biex joħroġ xi 8 snin qed jgħidu
1: wkoll.
0: Immorru mhux. Għax jiena l-film li nsoltu mmur nara maġej, dejjem
1: tal-film. Sidinni għal-film li
0: jgħu. Iva, morru film, morru għal-film.
1: Mżonnu ta' morru ta' tal-biza?
0: Ma sabiħ ma ta' jkunek tal-biza, jitfakek on edge, tipo
1: poċet jġri.
0: Insomma, vera, inti l-weekend, għandek xta' għamil inti l-weekend sorted, l-weekend mimli tijak, jow?
1: La, għalli, mux għanara li l-ek biz,
0: dakena. Drajni għadi, drajni għadi. Is-sigla drajni għam, somma, bħallu li tjuns. Somma, nkomplu wahda mil-gbar ta' għana, Shawn Mendes, Camila Cabello.

0: Dominic Fike, Baby Doll, fej dan isem bej, għabżu sew s-seba n-qsin kwart ta' filaxija.
1: Good evening.
0: Good evening.
1: Ejja, wasalna lej l-axar.
0: Ekku, wasalna lej l-axar u aktar tal-filaxija ta' jibni n-semmi li jirġi jiturnaw Club Culture u t-mill-laqwa DJs kolla f-mixwiet, imma għada se tkun speċjali u kol Club Culture. Għada f-22 ta' wissu bejn s-seba ta' filaxija u d-dis ta' filaxija, ħajkun hemm exclusive Club Culture Takeover Mix Biss on Bass. Sewa Padre, Guilherme, sewa, sejħi over bazgament huwa DJ priest popolari ħafna sewa sejjer viral mhux ħażin tista' tgħid bhemm mit-top 100 DJs li hawn fid-dinja. Il-veri isma' minni titilfux għadha se tkun vera interessanti jiena hemm ħankun jiġri nisma' jiġri d-dar tiegħi biex nara Padre Guilherme x'ħaj ta' fin x'ħaj provdinna bħala diski sewa għax diski kbira. Ekku f'22 ta' wissu nfakrek bejn is-seba ta' filgħaxija u d-disa' tal-filgħaxija. Isma' minni titilflux. Inkomplu għalissa Huntrix.

ho u kolus vera. Jake Onek nżomlu kumpanija sa disa l-lum għal-qabel Club Culture biktar mill-kbar tagħna hija ta' Onek Flok Chanel u ser inkomplu għaddej ma' din. Taylor Swift u Opelite ftaru daqsxejja għaliha.

Days for 37 day winti. Xandek pjanat għal dan il-weekend, forsi naqra weekend iktar relax, jew inkella forsi tiela xie weekend għawdex, forsi għandkom xie farmhouse ibbukjata, jew inkella forsi vera sert għadan iktar relax, u kol forsi tqattana iktar ħin id-dar, forsi tamlu xie barbecue tajjeb id-dar per eżempju. Ma nafx, bat li għara WhatsApp intix, bessbek tamel 99 0897 u għalli fidi biex

Throwback tal-ġen, Neo the Cat, Let Me Love You, fejn nisem bej għal-bidu tal-weekend, din irċifu ħafna messaġġi wkoll fuq il-socials, kulħadd b'pjanijiet differenti, hemm ħafna nies tieder li sejrin għawdex kif għadet naħseb jiena flok marru fil-weekend li normalment huwa l-weekend Santa Maria jiddeċidu li jmorru l-ġimgħa ta' wara bil-għan li ikun hemm naqrin qas nies, però kulħadd jibda jirraġuna hekk naħseb li dal-weekend ser jibda jkun dik in-naqra żgħira iktar biżi kważi kważi mill-weekend ta' Santa Maria wkoll. Ma msomma, kobri bagħat li fuq is-socials inti 99 0897 fuq WhatsApp ser tagħmel għal dan il-weekend u nitkellmu dal-wara.

0: santa xata tajtni imma weġġajt?
1: Le, le, le, le, u s-sussen omel.
0: Ekku, l-Atrium, għal-kollo xissibu.
2: Daċxar biskontijiet sa 70%.
0: Libriħel u online.
3: Jajdunna, tinsinix Bjorn, tinsinix Marija, ejni. Għalek għet ninvestu f'binja ġdida, binja li se tagħtina l-opportunità li ngħinu iktar nies. Għalli meta jitolbuna l-għajnuna, ngħidulhom le, ma ninsew lil ħadd.
4: Tinsinix, fit-30 ta' Awwissu, Birżeq b'dar.

sugar. Harry Styles, Zikath, Watermelon Sugar, fajn rissem bejken għal-ġurat uħra b'tembe, let's ovvjament għanna nistennu l-istess ħagġa l-kublement tal-weekend jista' jkun ser jissaħab dik il-naqra żgħira, però temperaturi ser jibqgħu għolina, bit-temperatura anki ser tkun qed tinħass għal 38 grad dal-weekend tal-biża'.

Zmin Kings of Leon dikħat You Somebody u 837 bejja l-ġumma fil-axija bidu ta' weekend jor forsi jenti jot in the way għal xie kla tajba jon kalla forsi early klavera u għara għandek xie part ta' jep u koll pjanat jek kunat fadallek naqra enerġija ta' gizmir jek konna namlu għamil konna eżal konna morru niklu mbad nipqaw sejrin parti l-lum il-ġurnata u għara li kla laqqas nkunet nara bil-nas li kolli ma' nafxie kuxu għaldi pero l-enerġija tiegħi nħoss li qed tonqos jiġifieri kull ġimgħa li tgħaddi dejjem tonqos dik in-naqra żgħira u sabi jibdu jgħidu li wejja qed tagħmel għaġeb. Però vera, speċjalment jekk tmur tiekol pereżempju xi ikla tajba bid-deżert ta' kollox, x'immur parti, qas nibda nara, sodda biss nibda nara dak il-ħin. Imma insomma nkomplu għaddejjem bl-aħħar ftit flimkiena aħna waħda mill-kbar li tatna fil-ġimgħat li għaddew parti mill-album il-ġdid tagħha Olivia Rodrigo u Stupid Song.

0: Isaac għawek miħak il-ġimma fil-axija fu 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays, għajġajna b'ġimma mill-laqwa għet, nekħalikum, nekħalikum, nekħalikum, nekħalikum,
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

Il-ġimgħa tal-għaxija mija Isaac fuq 897B. Club Culture, maġi 7 Fridays. Qed tara naqal messaġġi tagħkom. Ħafna ta' żommu mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja. Ma nafx jgħin,

Il-ġimgħa fl-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġis fuq Fridays. Il-lejla ġampu la minn rimħajku mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġija u entuzjazmu.

Dak kollox minnandi għaj dak il-ġimgħa flash hija fuq 897 Day. Club Culture ma' G7 Fridays. Issa wara jgħid komplet mod fija jgħabi. Let's

I've been Mark on my G7 Fridays. What club culture for Bay? Forse bieċi li t-ħagġa tal-ġimgħa fil-għaxija nkomplu ndaħlukom naqra fl-atmosfera tal-weekend. Baktar mill-bar tagħna bħal din RG Window Shake.

Nal u din sieta G7 Fridays un kimi għabi b-Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Grazzi tal-lu kontu miħi l-lejla. Jinn nerġan kumma komada. Ciao!

ġimma fraxija fuq 897 Base, Renzo għal Club Culture. Sen kompletat għal-sajta għal-weekend, pafna mekbar, parxie, għandeg bieta Gordo, who made who, energy.

Wahda mill-kbar ta' sajf, another talk to you fuq 897 Base. Rinza Wahda Club Culture. Jek tkun tidu xi shoutout kemm tibatulu waħda fuq Instagram, it's Rinza Official jew 89.7 Base Official għalet jikom shoutout aktar tard. Se nkomplu Wahda mill-kbar pa' għabbexie għandi wahda ma' favoriti tiegħi parissa, Best Be Believin'. Rinza on the